0: naurutjaarlune taanna nanne qatiiniartaqa atertangana nanne wasuujarlune qukertarsimallalerpu ataatangatere suuqaimma sukuqtaawalaarsimagatta sukuqatalertune maannaappun nutaraajatumakku taimanna tigisukullaajaawaarsutaarune qokiutini igikautiginaiartaksarillune suuqaimma qukersaannaalerlune sikukulaaga qukipillaarsutaannarlune asianille qukertaawallune sunaappa taatuttiangeruyumullu taanna nannugasoqatigiyaqa aajaallune imanna piquyaqangiluarnakumuujugun maligaqangiluarnakumun nannuraaqsimallaqivugu nannugiorlungalu taassimane aksuaru marianaigu sulaaqsimallarpunga nannugiuluarnakumuujuga таппа туктулиарсимааллалаорлута аангеккааулератта қаглилератта таппунга таакку анаанаву ниввёреа паллиааллути таппика анеевалулермата таан атаатага торлулексагулуйарпалаорсимумма парнарлуталу аммалу асигиуни торлулаллуангиллуни торлулексагулуйарпалаорсимумма увагали алианаагигулуйарпалаорсималлугу торлулексунига qaqlituaqat tapunga torlulaksullalermat inuaqaqatigi nannuqtualuummati imannallattaatti alianaigu sukkannerlunga alianaigu sulilaorsimallarivunga nutaraaqujuluamun innangulaanguanngitulaassimuli sulaamaqumia sinnaqattalaangi qulukkillua innaulaguma alianaeqaanulaorsimallarqu anaanavullu taanna alianaigu sittiarluni tuttuttuaalutullu nannuqlunullu aliana victualorsimaguyuq taassimani qanaulorsimasukia ammasuli unikkaakkannerniarma yaqa nutaraullungasuli inuusiqilaortatta ilangani quvianalorsimayuq ammalukappianarluni unikkaaqaarsunniartaqa takiyualaungittugalu imannaajoquluujalaorsimagatta nunaqarpulluta nanequluujatuinneq ukiukkun kapuigmi utaullarpugun tupiqarnarsigman kapuiviisaattiakuluanun tupiqiartullarpugun upiqngaluaġujulerman qaiqsunun aullaallarpugun tuttuliarnar sammoqattaallilaorluti aipigasuppalaorlutin amma ukialliviŋmun kapuiviin ilaŋanun itiviŋaaŋanu tamaŋa kaŋerluu ilasuŋaaqsuanun tamaŋa ukialliyartorparluta tappa qarmiteqattakisiani tamaŋa kapuiŋmiutaŋullattaali taannerluta imannauvalaorsimagatta taikani ukialliviŋaaŋani itiviŋaaŋani qaiqsuŋaaqarlunilu imat sunaupa maannauluni tupappikkumunaluaqaluŋittuugalua itsoġujuulluniu iviġujuulluni ilama
1: taannauna suli uiguwa tusarsaguiaqqanilaanganai maanna nuqqanarsikainnamimmat unnua sinittiarniaġavusi
2: атагуанна элегиватсиук рукпахурупакпажу сисугивагмапагмауга мажугивапагмауга айбабонеакпо аксакабу пагмани
1: таймела суританна уннук униккаалауттуккуйгуа самуили амаак иллурингмиутак униккаанга сурикаюсигиарнаарман таанна пигиалартанга suli uigua ima asiani unikkaaqartarmat qanitagiinnikaluartillugit sinnaksau taanna iqaluktigut susarsauyu
2: amma amma aullattaaleeqivuq qaqquuaajuttartuuni qaqquutigaanna aujigami upiqngigami iqaluktuqami aija
0: taimatnumi tupiqpiqarpalaqsimagatta inugiajaquluujarluti maanna inuqallaitaikkua inuujunniqsimallalerami ilangitsuli amiakkuqigilaaqartu